momo ke mulo ko di sando rek wallahi arabe jona bayri ni mu alana mo ni ma balati wallahi alal bulo ko da fe raj raj raj.